me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na sha se etremu se urade bua me na me san ko mechi e so wuti nsem nu nyina wanfa anye hu ukwa enye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade enko the behavior and character you used to manifest dada no twam na fofra ye dey aba su any baby a woti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Nemshe internal evidences, a chesa mpa ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. Ose, dudu a woji no no. Wa wo jini din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoye yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire mi se mi nye de nyame pe na me ye den me ye amie Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia osi na dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ma na munya akwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse and son of Sofu who say be so a brabo. Where ye can be a Sofu no di bonny. And so was a cra. Uncle Becker say, Jamaya open a head, and yet. This a Sofu frost, oh, bonny near teacher said, me and Kobe be a tackle that see them Sofu be quiet day. Ye, says Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dum, wa mummy to me, wa mama, wa dear, yem fan to a soon di bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base ubikase wonya ofufra. Ye free mami ye mobile no. Abrabu bia ya tina musu bia ya abrebia ya boni su bia ya dene dino. Enye kura heavy ni nye hon. Enti eni pa bompaya ma wonya me honhoma kasa akyro na da kro wasi agyna se da be fi na kro bibia ye boni bia me nko ho eti se wusi se agyna no a ebre wonsi agyna no tie se ne na eniema sitie wo kan Galatifo etinum ichimu dunkron eba no a osi hunem nyuma no eda di pefe eni adwamammo ifi ahohwie abosom som abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe abrabo mse ba kokura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de tete sa ye no ho na me bom kokko se de me bom koko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia grokra you have to be very sincere and true to yourself uko kavre no pena ka se radi se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma efa eto so mie no no wo se evidence internal evidence e dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a
ebre na honhom boni bonsam honhom tiu mu no onde wabo wabo no bi wati wati no waka waka no bi ayesi eho eno nkoa base honhom kronkron no bape fache no de ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa penam ni nipa na ye pe ye honsonsunu e da mene ne ntem obi betumi akwa so da bi ansun ansunsunu e bi na na bra boni bia wo ye bi nso still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo ebesi otan anemo honhom aba no ni enigye ebesi awere ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de mawumpa na na konum diditi da bi wusakra pa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enchirechire ni ye ne ni pa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won na jemu o unum diditi anu odru jem won se we chi mbe gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now trem na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bie na no an de som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemoye obi oha ni tirimu odne ayemu onwono pa obi ho chire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sorry penini wan sakra e James Street e na wo no curve no bend ayemoye obi a odidi otini dem odidi no oti se obi abokokoko no aka duane na hye mpase jollof rice ni ko siade nam ni bibia ti bra oba ni pa no su man komo no cheri se na okra bi wo ha wo wura mpara jombo komo ni na no su ye duane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye nipa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wo si ayemoye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni wo eti aye no na wo wo ye kristo yesu dia no se wa sakrapa no nya wo fofura honam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso mo maye mpeni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni e kosu nyina obi be se omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die wo ko ni fi aka wo tumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ne a wo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mu ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne ma sesa abonten e wo se ne ma sesa eti nyankopon e ma a wo fofro a unya ahotoso se wabe nyame ba a wo fofro no de sane ma mekinkan ni gi e wo ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra
se uni bia me pacho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de onno ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wom se me na mafrɛ mu a mudi mechi de o so mohwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola fufura ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsi mi so wat fifura ma yesu nti be uye unye obese ko heaven yesu catch your own plane we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew nsempa itidu ngotwe na wo se edonu mu na esuafo no ba ni yesu nchan be kan se hwan ene okese pa e wo sra heman mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi ene okan se no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofufra muntumi nko heavy mane nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebie gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane menyina na no pe obetu apaju ani ahwe calvary no aka kire nyankopon si nyankopon hu medi bonye ni mobo nyamedo ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wa koma ma wodo enipa etwa ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no Na wo ye ne papa babo si beye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo babo si sukom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Calvary na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase masia metie metime urade mi wunda minim se heaven na me de mekro bebi a obi a me mompae na page ani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crown crown da was a pa. Se ene ude wase mama yen. E bon pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adrijem radi. Empare yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e ni panaye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini niso diye mboni beche. Nye nunko, ube sati ya huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, umutumia. E chinye friboni hon, rade. Fama ye tiefua, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hodi, e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yuhu sampa, ya sakra ya ajini. Rade ye dawase, se wetie, wo yesu diye mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 938

esi wɔn so na obi a wɔyɛ head na ɔno mpɛ bɔne wobɛtumi nsa ne ho ayɛ bɔne amena yeye ɛti nkurɔfoɔ no tena ase dwe ya sɛ akoa wempɛ dodoɔ a wɔ ha yi sika yi yɛnya bi nwia nti kwan bia sɛ ɔwɔ so ɔfiri yɛ akwam nti wɔn hyɛ aseɛ hwehwɛ ne nkrataa mu ne sikasɛm ne biribiara wɔn nya mfomsoɔ bia nti a Daniel If you say na ope heaven ako, mami ti emi oho. Na o chese yesu beba be fada ko heaven. Iti we nyam fum so bi amfa Daniel oho. No musi akwe we de ni juma mung kunte bo de ye chwe mutaya. Ye nya mfum so bi enfrene ho. Ne mom ye ni nyam sumo. Umye yushe kwanye befa so ebe shi she mrebia. Efe ni nyam sumwa. Enonsu ye ni mse ye de u muso da. Se ni be ebe nyano na ye yine fri ho na imwa da ho. Free leeway now the open so ye bia ye si kano bro se fe ko ye kwanya na so de ko su dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti homo ye anom so okay sisi e pese e she wo hina ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne she ya na Daniel ka ho ana Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon si obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e she won monyam himfo no so de ho ye si yon e che se omu hwe ye ho kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni patient fo mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ne dofo Daniel en omu born ho po bone ohine ehu so nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel nso e omso obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nice so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form. Dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wirefrade nyame de ne wiremfiade da ti Daniel odi ne wire ehye ne nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu ma yeti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden onto mi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedue buka ne sin mu eti ebra wo hini entume no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabum babu ma yeti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sem bi o si Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hne koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bi amane ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say, yenim se nyankopon ye som no no betumi ayiye. The same man is akra ye nkoto ohini ne Nebuchadnezzar bosmo da. Ene nipa pa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo. Ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan. We nyi

0: ne unwa no. Na mema wo sreso abawira ama wo fieboa. Na wadidi ame. Munhwe mo huyi, na wana adam akoma. Na mo amane ankosom enyame foforo ansore wo. Na urade abufu anare antiamo. Na wanto osuru mu se osio nto. Na asase mane no bae. Na mo anse ntem so amfie asase pa urade de mamo no so. Enti mo famin nsem nsie mu akoma ne mo kremu. Na faye nsenkyere ne chichere wo nsa. Nanyi wani wantem nkaya abotire. Na mo mfa nkyerekyere mo ma. Na kasa ho wo fitine mu. Ne wo kwan so nante mu. Ne wo nne mu. Ne wo sori mu. Na twere gu fi aponya ho. Ne wo aponkese so. Na wo nna ne wo ma nna adɔso asase a Awurade kan wo nananom ntam se. Wo bɛma wo ono so. Sɛde ɔsoro a ɛkata asase so yi nateɛ. Na sɛ mubedi mmara nsɛm a mehyɛ mo yi so ayɛ. Na mo adɔ Awurade mo Nyankopɔn anante na kwan nyinaa so. Na mo abata ne ho a ɛne Awurade bɛtutu amaaman nyinaa firi mo anim. Na mo afa amaaman akɛse a wɔyɛ den sene mo. Baabi a mo na bɛtia no bɛyɛ mo deɛ. Ɛfiri ɛsere so ne Lebanon. Ɛfiri asubɔnten firi ti ho. Kosi akyire po no ano bɛyɛ mo asase. Obiara ntumi nyina mo anim. Awurade mo Nyankopɔn de mo huhu ne mo ho suro bɛgu asase a mobɛfa so nyinaa so. Sɛde ɔka kyerɛɛ mo no. Hwɛ, mede nhyira ne nnome megu mo anim nɛ. Sɛ motie Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm a mehyɛ mo nnɛ yi a, mobɛnya nhyira. Na sɛ moantie Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm na momane fi ɔkwan a mehyɛ mo nnɛ yi so kɔdi anyame foforɔ a monni wɔn akyiri a, mobɛnya nnome. Na sɛ Awurade Onyankopɔn de woduru asase a wokɔ akɔfa no so a, ka nhyira no Gerisim bepɔ so ne nnome no nso ɛba bepɔ so. Ɛnni Yordan agya, owia tɔe kwan no akyi. Kanaanfoɔ a wɔte Araba asase so, Gilgal ntentensoɔ, More pɔ ho, na mobɛtwa Yordan akɔ akɔfa asase a Awurade mo Nyankopɔn de ma mo no, na mobɛfa atena so. Enti monhwɛ yie na monyɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a, medimi si mo anim ne nyinaa.
1: Like Bible Church, baabi a obiara mepɛ sɛ ɛbɔ mpae na ɛti Onyankopɔn asɛm a wasiesie ama yɛn. Awurade tumfo ɛda wo ase sɛ nanso wode akyɛ yɛn, ɛda wo ase wonhwɛ so pa w'abammɔ a wode ma yɛ anadwo yi woama bɔne bi anka yɛn. Awurade mebɔ mpae sɛ berɛ a wo nsɛm wobɛi fa so na yɛ obi biara yie. Wɔ Yesu dim na mebɔ mpae. Amen. Adɔfo no mpɛ sɛ yɛhyɛ adesua bi ase wɔ se the wonders of God's grace. Onyankopɔn adom anwadeɛ a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛyɛ. Yɛka Kristosom Kristosom a Kristosom nyinaa ne ɛnsesa. Sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba hann mu. Wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba Yesu Kristo dɔfoɔ no nkyɛn. Wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu. Onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agyaa bɔne yɛ. Ne mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa. Mɛkan biribi afiri twerɛsɛm mu akyerɛ wo na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi. Ɛyɛ Genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe. Ɔsi na Awurade kaa sɛ, mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no. Efri asase ani efri onipa so ekosi ntɔteboa ne mmoa a wɔwia ne ewiem nnomaa so efi sɛ manu me ho sɛ meyɛ wɔn na Noa deɛ onya adom Awurade anim na Noa deɛ onya adom ansa na abɛnya bibi no gye sɛ ɔhwehwɛ ti Noa ɔhwehwɛ ɔtie wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no sɛ nnipa yee nyɛ ne kwan no no. Ade na enipa fasika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa kɔ bɔkrɔ no. Ade nti ne nipa fi ne yire hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ. Ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ. Ɛnyɛ ne kwan no no. Nti Awurade bua me. Wobɔ me sɛ wo sɛ so. Bua me na me so mitu me nsɛ wo. Ne nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na adi no wɔ nti no Bible se unyadom. Praise the Lord. Minim ed adia wo kondo wo wia se de bia wo dwin dwin ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a o so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wia se a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frenchemu dun otwe ekosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfom fom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe ni penye naso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano epche ni penye na kogu bonimu na Yesu bae nosidebi se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efamesua eko nyanku ponchenu na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfo no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofo no siti Yesu Yesu ne siti a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefo ne no na mmra no deɛ ɛba sɛ mfomso no ɛno so sɛ ɛnhyɛ mmra wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmra sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmra no deɛ ɛba sɛ mfomso no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmonya nteaseɛ ɔmonteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom e broso ma yen. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, a dom ba obe buwa o emwe tumi e jay. Enye ma ujaya eye wu ya ya ya, wumprebi e ujano eye wu ya, mede mi jaya mede nme didi, na a doma ba be buwa o sen ye be ha. A brandy and a baba no ho do be free mona do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi Ye nwa upani ye, ye mfe bibi ye mfa wunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye sa adienu o ni pedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu wa ubeti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enso so, adumno, kroform no ba. Na pani ye no, e ba. Ye biki chwa wa, na wani doktor nukure di mkomo. Ube huse, we ye bibi ya, nwa ye yari ye nefriho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mo de mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heaven enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma se pa, ote Bible se pa, o ni munyame pa, o hunu Damascus kwa mu pa. O si enti efi yebe kase. Ye enti na boni muna adomo no no so ana. Ubiya usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Obano udibema tembema nuwa shene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nkene difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye be ye day ena ye beda so atena si wo boni mu. Anase muni mu se ye mu dodua wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bo so esie ye ne ne se de wonam agya no ni mo nyam

enye ma wodi wani hwɛ no ye nia entena hoda anase enye ma etena hoda brofo no se 2 Corinthians chapter 4 verse 18 why we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal but the things which are not seen are eternal atwi no so senia osika no nie ose na yenhwe enoma ohunu nemom yehwe enoma ohunu ebise enoma ohunu no senche na twem enoma ohunu na etena hoda tinasema ye kasafa no ose looking at temporal or eternal things say we are see awuwo mu enkra ha otie bebia wo a woti mene no ne mi bisa wo ne se die ne ma na wo di wani esi so ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da everything is easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us so wo hwe oni pa se ne ye nsu bai ne ye ne ye siti a asase so ne ma enche na etwe mu kọ no enu ne di ye mre Ya jine ya hon din ye sika ni ye bi biya siso. Ni mome nye ma enche mu da. Ebe tina ho da no. Ye tia ni ye refi. Ebi ni ya da je omu di ye tia ukura. Che se ye mre se ye ukura so obe tina si se. Utie bi biya fa heaven hon, hell hon. Utie bi biya fa yesu hon. Utie bi biya fa down kwa hon. E ni pe bin mo fa ni se ye mre se ye. So betna sa ni ema no ho. Nenso osmavu po, eni aho tiufu omu di nkaini nina. Omu hun se, nyansa pa ni se, umfa weni nina ensi eni ema ebe chwe mwa kohon. Nemo udi weni besi ni ema eni chwe muda. Vise ni ema yedi eni hune wasa sisu ono. Brofu kasem no, Bible chile se eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yenhwe edi semti miensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wa asase so samre ya ye adwen se ye nya we ye ya wie nya we ye ya wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asema yesu ka kire omo edi semti miensa efi nchemu dunan no asafo bako ye freno laducia asafo osina laducia asafo mu bofo no kire koma ne se Sena ami odansefua osese wajini die no yono kwafo no nyanku pwa bodi mfiti asie no sie minimu nyuma se waye nyunu uye nyunu ena uye shie se nke uye nyuna na se uye shia enkeye eya asafo ensunu mubakon na omu mfumu soke siye nisa omu shasiye nene yeme yuko yie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji di se yesu saye bebiyo itu omu komodie ni bibia ushia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo sisi uhuma uradia shesu obe transi wa brabo kronkroni trini muna yesu ba enu mkwana na omu yede enu omu ye na bebiya na omu kronu wano na sike juma ke siye ohopa No bonsema ompe ni peyi, ompa jidi foye, na dan kakran kakran kakran wadu wajwi ko si kani e jumani bibia so. Iti hon humu ni eme fa heaven, huni yesu ni atemu danu ni nina homu reye dey, every. No omu sorry adie, na omu di shishi omu hunu omu si kani nyuma kese ya omu wo. Ne tiye ni yesu wa uhu trasa adie no kachre wo. Osi mini mu nyuma, unye nyunu na unye shie. Senka unye nyunu na unye shie ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopo ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam nema wasese no beye ho adia asase su nema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gane free na yemba ye konso de gane de ba

ma obi biara o Yesu Kristo die mu na ye bom paye amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu ho na mo wai obi sa be bia di palai fa so obi a ene ye be kire o na osusu akoh no akokan ye hu na enu nyina ati nyame asem ni aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938 217 0244 938 217. Nye mkwa ni asumbiwe maubi biara oshe na utie. Wa Yesu jimu na mebo mpaye. Amen. Adofu na mse emreka kreni ya disu ya esha siye na efa. Se ojidini ma ukonwa do heaven. Na se osuro omaino. Mse epimsua bisi se efe se uvushe nyankupu ukuru. Aye tina hoda ne san ebisa ye hu se se basɛ obi a oyɛ ogidi ni owu a okan ani gusu owu mu a ehefa ɛna okro ze okan ani gusu a nen san okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dɔtie na ɛno bɛkɔ fɔm okra ne honhom no de san kɔ agya a ɔde ma ye ɛnkyɛe sɛ ye ti pi fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no eye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se ede ayeye afode ana sida e ma onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16. Enu nti, mama yin free edi nko ni nchen ensrabay no ichi enko swa na huhra. Yeni kura etina hoda waha. Emundi ebebe na ichi kwany ena yeshwe. Nti mama yin fani so, emu nyankupwa yi ya fodi eda. Eni anufafa ebono abudi nwaba. Eyeyo, eni hadiche. Ena mumanu mweni empaso. Ifi sesa aforobono so nyanko pweni. Ntine yefe nyetoso dunum no verse 15. Inti muma ye mfani so embu nyanko pweni ya fodye da. Eni anofafa ebono abudinu waba. Adofu nom. So ufe asemwa yefe ya. Se iwiasi ansana ubi tumi enya heaven no. Enye bayira abrewajo. Ese wuda fomu suwa nuwe piho. Yohani mayeti asese eye adia eye kuwa emuwe shi papa papa papa papa. Andise ushe matu nsempani tudu bako nchimu jumye nunua. Ose, ifi osuboni Yohani bresu besine. Oye osura hini yenu huwa die eni breso. Na wanwe niya breno nefano enye denso. Ye huwe juma eni bire so. Omu menia bire na omu fane ni ye din so. Inti se base utisigwa jimpi se ukombe do heaven. Ope so uko heaven ya. Enye adiketua. Nesu nini ne mono ya miadum ewo homayin. Hallelujah. Ubi adumbe tu nyankupone na adumo so. Ubi hunya mieni munyam ewo Kristo suma kwenti umo. Dino osumafo no kanchire yense. Namse pesi eko bebia Yesu wo. Epe se ko bebi e nyanko pon wo. Inti, ye free bebi a ye wo ni a ko, bebi e nyanko pon wo, ye heavy no. Na, inti, muma ye mfa ni so emo nyanko pon ye. Adi inti no si inti. Inti no chre se, se upe se ukwa, ube fa amani emu. Enso emani nhao, e neti ebi. Upese ukwa, ubetumi afa uhiemu, ubetumi afa kamu, ubetumi afa mani huru pimu, ayure huomu, nesu wasi emani nha ukra, eyemriti ebi, nesani emani nyine kwem, na wadrufi, na ukojiwa home afibo. Di amani ebia ufo muansanu wako heaven, wasi eyemriti ebi. Ibi bia ubeye wewradi demono. Mayemfa ayeye, eni aseda,
ɛne animu.

yam emma onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osu bo nyame so bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bom paya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nine pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me bo so bo ama me nine se mini mpabo mpo a me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nyaye de a na e wontumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepi akwa asore mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufro oma bra bon sisan no ani se boni om de koye no ani om da su tim ibinmu wu omu boni mu ko jem wo nya nkwagye a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nya me ase wai wo nkwagye heaven da ho twen eye ade a wo so te ase se sa nkwagye a ye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa pɔsi sɛ yɛ mu nkwagye kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛ ya nkwagye wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsisi sɛ na menkɔ wura me na me maame yɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi w'abusuam ne ofie ɔmo fie ne ɔmo nya nkwagye ɔmo nya wɔ foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya wɔ foforɔ wa wo ne kɔ bodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina ha wotumi nya nkwagye yɛnya nkwagye yɛne sika mpo a ɛwɔ nkwagye kakra a ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basa so hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔ de kɔpɛ sika ɔmo nim neɛ frɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ so wɔka noani gu so a na dɛn wɔasie ka a watɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wo de nyankopɔn ayɛ w'adom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so woni hwe a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a osome nkuro no yɛa na ɛnyɛ ahokorokora ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didiɛ nyɛ ne dɛ awiaboa no aɛmmerɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ dakoro me ba bɛwoa anya akɔdaa dame nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ wo bi a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yɛ wo ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae yɛa no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me ne wommie no nso so sɛ yɛtu anammɔn yɛnam akwantuom a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ dakoro yɛbɛduru fie owu a mfa yɛnnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ mbɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ ne yɛna no ase ne yɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyina yɛ psalm 69 me kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi nyankopon dia ye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord o se na ebe so erade ni ye asini na ntwini ne a owo emen na hoof and I said ne nan emu apaya ti se o she ne coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gwe boto mu nko ene o se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo ba bi da o ene ba bi da o me nyame aye sɛ yɛpase yɛ nsɔhwɛ anaasɛ yɛfɛli kora momɛyɛ dɛ nyame ayɛ adeɛ nyinaa mu
oma ye nyi onyankopon aye e fa bebi no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie nyankopon we nyina ono anka obi na no ba ko ka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretenten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwe nse nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese yensu yenye bi e wo se nyame aye because of his worthiness se ni nyankopon isi sombofa e wo se hwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni wo si sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se awose omude animonya mo hye emu nyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakɔ ka wo ho na yi nyame aye ti so kan e dise metinum chemudu ba kon eko si du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina bete se wo se enhyira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so eni aguama no daada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobro hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for it inum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu aduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpache onyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e hyre no me hwe die sumo wo who is suma when in bay sum akuma bay sum same if you wakuma mubano aye wakuma ni mwe sum ne bay sumon sem. Ni munse wu shedi nyamia ya bem kai de nyamia ye nwa danasi. Mem shedi nyaminya ye ye. Shedi nyamia ye. No juntufu bi kai osi king kan win shira. Makumaku. Na ubi hunse nkupon wa ye adekesia ye de. Amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won't be dreary, will say, the Yankopon, I am a woe. It is brave piano, ye be be a fair one, the Yankopon, sin a yin a yawai. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colossae, itibacon,
mekan nkyekyemu dumienu no Colossians 1:12 ada jenya aja wa maya fata ahotofu apejade no fafafo ewo han mu no ase se wayi e free sum to me ase edia ba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke ntumento onumu ene enya ogye a ene bonye bonye fefre no praise the Lord se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo ehe de enye wo de se wase me de se kra nam se ne wiya si tresi ase nti obitum ko ma judge sika ne e to asem na twi baby wudi bim pa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie na obetumi adi obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopon wo ka wani gusu wo ma wo ko dagye na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye na di nti Bible ma yete ase ese onumu eni enya ogye a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo Yesu che we ala enunti na Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emrepa ne mrebone mu yinyame aye ema wiri mfiri di yinyame aye menye boni aye menkasakasa ti onyankopon Thessalonica ngome din kan ne tinum chemu edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinae mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu wo sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye wo sori a wo yare o ho odin o yinyame aye wo nye biribi adi o wo nye biribi ni ye o yinyame aye die nyame hwehwe firi ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye biribi a yani nipa no hwehwe se e baba kasa medasi o de wo de che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a wo de odwan wo de bridge wo de nntwe baba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se aseda na nkwa a wo se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye mai a ye na nase ni nyina mu nam so ye nyankopon ti no okoso ade mai emu a he na sori anopa ya de nyame ase mframa ye home ena na se zude bi o mai mframa home so jai da kro se o ma obi mframa home a the whole world ni pe omu nyina be wo what a great thing God has given to us and so ye na na se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho depa ade chi wo sori a stroke opeja ne nan ye dai opeja wakampom ise be man so ko hospital imu a hen ye sori na ho den wo ye ho a ye kai den yakopon ase so ni nyina de biro ade man ya ho den de kwen bia so me nye city e matro sem na yakopon si ne ni je ya se dani ya ye ye ho ne rade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yaresa na otelo obi akoba bi ofri bae de bakun odrukwa ma omunya drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na son dodo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenya kankan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso mense so atwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kinka ho nkyro look and say party do nson chemu do nson ni dun otwe no wo kan fi do no na wose na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wanya yarisa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the Lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye Samaria ni yesu bua se enye du no na wo ho afri ye
na baakoro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi ayede ajio enkoro no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de ano na otiam am clean me hunti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi Jesus kan sa se mwe train se so ye bibi maya mi nye urade aka wi aka wi ne ka se urade de waya maya ne da ho ase e ju aye tonton e kamfo ye shewo ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si biebi aye fre no heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pi o maje fie me konma kosiesie bebi amamo na se me ko na se me kosiesie bebi me mamu a me bebi o na ma befa mo akomia me nche na de me wono mo nsoma yedai mo aba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amaye Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebeti nyame ansem no. Te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyo bia de bia wo bo nyame so bo a wona na se a. Nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye. Ti de bia fa ye ye shemanum na me sori a makai na madawase. Inframa me home ni free. A manto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munya mu nka wo din praise the Lord enam ne nhyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gyedie so de agye mu mfiri mu aye nyankopɔ akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se ehwe ho ne de nyankopɔn ase enipa pi ene nyankopɔn efrɛ wo bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu na obi bɛka nyame asɛm na wo se mo ampɛ sɛ mo de mo homa Yesu mo mrɛ ni mo me me kai me de pa May 17 1975 wo kwada so agri college na nwumrɛ wo wie na wo se wa wo pɛ sɛ do homa urade na ye hɔ kɛse enipa pi wo because nya menko ebi kwe but the question is nya kwe nyina na atumi agina bedru samrey ana 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me wadom na se wa ma nkwaje na se wo siesie osiesie nkwaje ama na se wo de ama wa e wo so de nyankopo ase enye no nko wo se wo de nya me ase enam gia wo gie frɛ no so awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense ne ebeye a betumi ate enho firi bone ne bonsamsem ne wiase sem ho omse ate wiase abone ahye made ni pa no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkankrofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya ode kura ye eno na Peter ma yeti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o di embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye ndie di se wo kan Petro nguma edi nkan ne ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyiran kan ye Awurade Yesu Kristo nyankopon eni eja ni mobru hun edoso nti onam Yesu Kristo sori a wofre wofo mu sori eno so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro eni ma nyamede ma yesoro no empro ehuni dem empa ntade a yeto ntuma yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nam gidie so ewe mu nyankopon tumi mu edi ko nkwaje a wasiesie se
obeyi ne die ebra edie chire no. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e cry se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu ene myankopon adom e mobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die e bi nkayen ye ni nkwa ne de hwe ni hu abonefo akatua adofo no omayenti asese nyankopon bo sha kese akese ni kwambie pi ene odi amaye mpae bom. O se e hweye no ho ne de nyame ase e bom pa ye nyame tie e mpa ibo e o se e yi na ye ne da na se o ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase yi sum bele no otumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kira wo be ko ne se e binum na Musa o mu ko pie jem o mu ko pie sum ka bi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me nyenwa Jeremiah o se nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibin mo fa ne se ye mre se ye so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi se ye mre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwanchire wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se ye hwe ho ne ye de nyame ase toda wo retumo ho uyo hu hwe nye yie na hon kronkron na ba no abekasa akyire na ama wa kwankyire no ahye ode no ahye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo aye ntumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye. Praise the Lord. Adofo no nia ahuntase me wo mone se sa asida fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kyire ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omu ko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo mawu nti wo mo bompa ye ne Yakobon ka chiro se e ye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se moyi boni firi wa me Yakobon me ne mo be kokon samre no mko hie kru kese a ye fre no Jericho e kru eso pa e wor enya sem getoa awemfo mo wen kru ni ne keka ka ho nyina ba Yakobon ka chire Joshua se you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kru ni soja fo mo fo ni tumi Yakobon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon e na ye ko. So if you so din kunemo a you any free ni awone no konna fo ani tu Yakobon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba koni mienu no awo se na Jericho de na wa tum wa brama no Israel fo no ani o mu sro Israel fo nti wo ma brama o mu gate pa a watch man fo kra totrobento so obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu mo kunkun sa nkrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na erade kan kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye on sa. Praise the Lord. Akwan be fa so mo be di nkoni mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nson mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mu tiemu a ekonu no mo di nkoni hwenche maduo no na wo manu bose mo hyeni tutrubento no ne base wo manu tintutrubento no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sei tim na omanu froko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. Se ni Yakobon kire wono sabe pepe no ye de na me kire ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio emubu mayempie nko ahonyam
me se aye ye be bubu ya fasu ya fri enzo. Ibinu mafasu ya kan wanshe mo ya yade ya fasu ya. Si isha si ni yi nyamia ya afasu ya yare ya fasu ya bifu ya ibijiri ya gu. Ibe kwa ya resemu. Enye me pi, ibinu mudiye ya bwone, umumumumumumu transe ni padio ya untumi ya bwone. We nya bwone enzo wa uko jemi. Untumi nko heavy mani ye ye. Fise heavy ya mfa bwone nko. Ose ya di hunu bia no bia o di trono di bwone bia untumi nko heavy. Na mima mime papa wa nko heavy ya wia se wa ba mfaso obene oso. Enti aye ye, aye yi nyanko pwa ye no. Ebe tumu di nkuni mudiya brain. Ede na menka nchiro mfa Jehoshaphat. O hini ya woye tine nini. A wode na kume nyina menya nko pwa. Enti se na henfu aduduo na igu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefu utumye no. Jehoshaphat ye holy king, righteous king. Oni bonsamu nifu ye. Oni nsama mfre nifu ye. Oni ambosun somfu nifu ye. Nti ye baye ni se. Owa na amai miensa kan omu bomu. Se omu babe peche ombe tuashi juda kitikiti sinoma yue omu nyina. Eno oko bompo, nene manfu nina chene kwa mbompaye. Nini yanko ponka nchira onse. Nkunima mbidi ma Joshua, ewo apamde demu honwa. Omu bo senia yeye nkunimba enuwa na mpese mwodi ye juma. Nti omu epe kwefu ono omu bonyo, omu bi oko kun, omu kwefu ni dike omu bonyo. Menemre uye sa adena, si ubi abesiru. Nika se wajin ya kodichi. Uye ndi ya mfasu ubi eni subibi aka wajini. Eti omu ye ni sa pepe pe. Na ushe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu oma etosu mye nunua. Ube tini ya meka nasi. Yanku ponche ni huweni munyam papa papa papa papa. Ebra tamfono, ihunya mitumi a ewo aye yemo. Eye Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wosore anope tututu. Nufredi kwa tekwa esreso. Nufredi eno. Yehoshaphati jina eno wakase. Yuda ni Jerusalem fo. Munti eme. Munye eradi munya nkuponi. Na mube tim. Na munye ne di fo nsuni. Na mube diye. Na wane omainu tuwe jina. Nuhiya jontufuwa watu eradi jom jina ye. Na wakikakron kromo. Nufri edi eno. Udi won. We mianu enim. Na wakase. Mune radiasi na nadoye wohoda, praise the Lord. Ebre ufri, jontu wania yeyi asieno, tiyo. Ebre ufri, jontu wania yeyi asieno, radima atefuo ba ama ufuo, mwabu nesea bipofu osu, oba yuda suono su, na waka wungui, praise the Lord. Ne ama ufuo, eni mwabu ufuonu, soriti iti asaa bipofu suono, wifi wye, nipa omunu uko tuashe juda suono. We feel was added in our room saying, no, I want to see kind of so. Was added in our so this account, or no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien su ye ye ya mea ya, ya tamfuna ne be kum kum. Oma ne be kum tia omo. Na ye nya ye mfa hu dee wo Yesu Christo demo. Na Paul ne Silas in so so. Oma ye boni omo ko kenya mea sem. E tu tru hum hum money ifra ba ye bia. Ode hon hon boni ni hon hon fi da de nipa. Na nipa omu nye si kefri sa diye ni munu bufui. Onko bo chaji kese ni eche po ni Silas. Di on tuwe fia si kan wun prechi chiri won nain ebo hon mamu ni adi. Di bro mwo hono, po ni Silas anka se ntie nyame. Oma mbu nyame subo. Oma mise nyame nare no ama weye atuye. Budini edi ye juma na watina hosa debi oma nkansa kasa funa nchiri nyankopon. Tini omu ye ye nise omu shasye tu nyom eji nyankopon aye. Praise the Lord. Michiro aye ye ni tumia ewa aye ye mune nse nchiri niya itumu ye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etu she wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. It's all kind. As my for humanity doing sense, my do no no near do no sana. Or sin a desio mono. Poor ne salas a bompire to jum emma when young coupon. Praise the Lord. Nipa ya cho mashi womo. Ma kenyam semia ya bro ya boom mamuja pramom. Omo to jum yin yan coupon. Praise the Lord. Na any dear phone with ye.
na mpofre marasase wusu okese mafiasi no inyina so wusoi na mrumu hwara apronu nyina buibui na wunyina huma musane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi huefo no tine nye uhunse tani emanesie no uni mse prison fo no nyina ijane tina upesu ukuno ho na pone sala si timu se nyohu boni inyina wano se what epune bie mpuma bie mwuma muatiti muda suwa ha enye mwuhu se mwu bibie mini bie ubia wajidi ni mwu bibie wiasi ni biwai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor mwu bibia sa ankrofonu ni bie mwu mkwanjie duduone ni bie kofuwa ma bin bebre ni omu odibia bebre ubo nyamidi ano omu bufno omu omvise omu nguma na mwuma ye kese achi yankupon iti nyabra mwumu duduona hivye nyamie chila kwae so papa no hu se Paul ni Silas so omo ye bribi omo bribi ebra wo chi wan wo don ku gu afiase no ze tete no kutini nya wa wo so punch sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika account se ne ne binmo ye no Yesu bran sentreni ni siye no untimi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise ma hu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye de na mensa kane amwo no bi no se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mremu no motunyum yinyame aye e muje pramo mo Oma mbo nyame sombo na omu kamfu nyankupo yi nyame aye. Ene ajidifo. Ushe ubiye ofreni hu jidini. Utie nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua. Uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani botu. Msike ndani botu muna. Esunche nyame ya uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi nshe nyame ya wenyano e yi nyame ya ye wohu. Yesa abede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uwiam, bede na wama shushu yinye miye chila kwae. Tiseni ya prison officer anu shushu yinye miye chila kwae fi po ni sala soo. Edru bra, ewose, yidi ayye asida enimunyam eminyankupon. Wania woye ma ye nyinara, na bambo nini nshwe supa, inframa ye humi nsiyo oto mae, ahwadi mpa wa mae kikaye hon, na ye tiasi. Nye ni pede nyina ni tumusore, yedade biya anu amia sore. Kwe na hune yi nyamiaye. Inti ene nyamina sema wakanchire yense. Ibi bie mono. Yemfa ayiji afodye ni asidake siye manu debia. Siye ubia nase ye nibia kuyia maya nase mkuyie. Inji nyamiaye. Nonuna inshira ewoni nsemu. Tiye yina ya obaye nsenchire ni ebibri. Baby ya ubia niye mompaye. Yen kujanku poeni. Yewa nuna bompaye. Kachiri nyankupon. Emre ichwe mono. Udiye sumbo nkwa na ubu nyame. Ni nyaminye wei. Nyaminye wei. So uko sudebi ya na ufidi nyaminye ya. Untumi nyi nyamia ye da. Ni mwufidi wa ya mao. Uyi na ya. Ya kano. Obeye ni nyina mao. Nyi nyamia ye wai. Ofata yeye. Ofata nasi. Abofu ni nyina yi nyamia ye. Yensu yi nyankupon ye. Awari koyi onkoyi ude nyamiae wajuma koyi onkoyi nyamiae uwo yiro uniro nyamiae uwo kuno uni kuno nyamiae ayeye mo onsenchre ne betumi epie ode kaw unde kaw nyamiae ti bibia wo mose ade nyina mo ye nyankopon aye nyamia utumi bro tumi nyina se dawase enenso wasema ode amaye ebom pae so bema asemu atena kuma papa mo Sema ya tiye diye ye juma. Fisa usi siye ni mwi nina niye ya inshirani ye. Bumpa ye sobe maya dom tumini ya hodian. Ibe tumdiye yuwa ye. Namye noso. Ma niye ma winyanya ye. Nwa ye ni nina ama ye wo Yesu Kristo demo. Mpa ye nisobe trenwansa wo. Mkrofo so. Ama niye bia ubibia rade trenwansa fa kanu ne yifri ho. Wo Yesu Kristo din kese ni mwini ye bumpa ye. Safo nunka. Amen. Amen. Mishra opa.

Francis Tidubako. Na asasi nyina sofo ya no kro kasakasa kro. Na otu kwan fa epoye no. Wohunu asase tem bi wo senior asase so. Na otena ho. Na osese wo ho ho se. Wie. Mumi ya nyenta ya ni ento. Na ntaya no ye won abo. Na ama ye won dotie. Ene wo kan se. Wie. Mumi ya nchichirikuru. Ni ento abantenti ya netifi bedrusro. Ni yemfa nyidin. Na ya nshiti asase nyina ni. Na Eurade sane behwe kuro ni abantenti ya nipa ma eto no. Na Eurade kan se. Hwe. Wo ye oman baako. Na wo nyina ka kasakro. Na de wa frase ye eye ni ye. Na afi bibia

0: me tum for ye da was se. Na watch ye chair mwe piko, ye da so tia se ye wadum. E bon pa ye so be boy sen ye be amra wodi ama ye siem fan sakrano. Ye ni hua gro. Ye si drew en ma kase mi hu yanka. If in a near pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa si sun ko sakre biu. And so ye ni ho. Me bon pa ye se nen se mwa ebe wat mo di no tumi nyina bete echri. Ama ye hunhun mo ntiasie ni esie gyna ebetumi de apie osra himam wo Yesu die mo radie dawas wo Yesu die mo na mebom pae amen adofo no mepese meka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de boye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, nyankupon besi sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofu a bompaya ma manya ba, eye pa. Basa ni emanu fwenu webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, esi sandi boyeni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia me bon hon pre nai edituyaka. Oba Samaria ni a otoni homa Samaria fo tutu ni na osimumra mehe beme bia we yi tutu si wako no nyine frimi mo. Nene na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke si epa. Se unye nye bia me pao cho e waso mwe ni bri hopa antisa anaka weni gusua ebe ye time pa. Ti edin kan hwɛ the indestructible foundation of the new birth. Sɛ fa pimbi ɔhɔ bonsam ne asɔfo ne nyamsom fo bebre pɛsɔ ɔmo sesa no ne nyankopɔn atɔ no Paul sɛ fa pima Yesu atɔ no obi ntumi sesa no ɛyɛ adwen sakra ɛyɛ ɔfofrɔ yewieɛ ɛna yɛhwɛ the indispensable faith for the new birth. Na ɔtwe baako no ehu sɛ indestructible no untu men say no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade en e wo jidie a yedinya enkwaje e betumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinye a enye ye. Sese mi shatadie, na se u shatadie aye fi. Enka e bom. Na se u se santadie no na ufa fufrosha. Unhunana. E nipe chwa huwenshia e unhunse. Kanina shatadi tuntum sese wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe su ubeji ka muno. E dise unya ka muno na odi dada nusiwa ye unhunana. Ni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enuna Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nyine etwam akayo ni nyine etwam adwama mo ni nyine etwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyine etwam ebeyisem ni nyine etwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bontine be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku eno ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven. Yes, me are so penny me ye we. Na me kwa sorry de say, and I'm kwa sorry de say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se wutu minji huwe chinye. Obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utim ni asore wejie jine mwa ubdidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upe fia. Enye kura. Wukunu kura umono. Nsu wani abri dindindi so kwa heavy. Enu na nyanku ponsi minkanchira wuse. Ye mfasa abra bono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono. Na ayensi sefri utriso eko kawo na yase. Ansa na gate ne biya maono. Enu nye nipane biye. Nwabu buwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami. Tabi. Nyami ene biye gate na maono. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watch it. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa adansi ye first. Da obe sakra no. That will be nya of frono. Krunkru do a dance sampa and wa be nyameba. Hallelujah. Now ye nyameba so won't mean any bonsam maye. Ntokwa bonsam ma dear no troye bonsam ma dear yes to say a tro nyine jane bonsam. Tibre Jew for no di nyamishi shio hun so mwe nyame manu enino ekon wa kanchiron se mwe jenuma na mwe de. Usi debi eja yeba kuponi abraham sis abraham mani mwa kamone meko. Mime abraham yuana mbetu asu. Na musu sumu di emudi na munchen. And so still mu pese mu frem huse muye Christo for muko heavy muye nyame ma. Debi ube tumia dada nipa ni nyame untumin dada no. E de nyame asi se nye nipa ne kochiro nipe din ewo heavy ngumano mu. Enke be yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. E de nyame asi se wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 ngumane ti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu enu abu yem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi fam ani hu moja ne de esu ne mi fi makom mu mi sakrefi mi boni nyina ho fam moja no hohro me ho fate me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nche ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no be ba komomu na otan ye firi hokko dada adwen sakra de ba na de sisa na ba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa pa cho kan wa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mo katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu me nipa hoto de bia so ye kristo me pa cho entumi fa wo nko heaven okon Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumia kase wye nyameba. The new birth comes with some evidence. Seye kase awofofro ede ashensu diye bin ebreye. Ubisi oye police ni. Yesi u ID card de cheso ye police ni wohifa. No we yi, no we tree, a change e bomu gang. Yesi yes, ampa, oye police ni. Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apo boda dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere obetumi adada nipa hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobrapa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adansie sampa wenya awofufro Matthew sempa eti ensono uke free nchichemu dunsia en uka dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena mudibe huon otiti bobe wonkaseso anase otiti brodo ma wakratie so ana sarana biape bia eso abapa se yesu se sano yo papa obeso abapa onkasa ye mu niye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafufra ye dai aba ose sane biape bia so abapa ne duabone so ababone duapa entume so ababone ne duabone so entume so abapa die biara enso ose die biara ah enso abapa no otwa na odigujem her ho asem na okan iti waba ena modibe ho no odetu ase nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem meje osuru na pedie na bere no ye nyame apedie wa bre wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de obi a oyem meje osuru na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se urade urade enfa udin hye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible says se obi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo adifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nso gana nkoa de obi hye nkom na bamu a still I friend odifo eye bible nye di adwuma Edano enipe pi beka kire bi se radio radio yemfa udin shell kom yemfa udin tutu ahohomone ana yemfa udin nye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nchen kura me kensi su dua maka ni pain se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entine Jisensi sano ba ansana unyuma weye no aso nyankopon ni amna yeye. Iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu. It changes what you used to be. Se base onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nkoho bi, wo ko tutu for demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo okunu no ho. Wo sakra, wutumi nya sa de no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no awuyo nofo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne nofo tete ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa ema wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be a wutibuama who says Adena, we ye nye, and any penny uncle drama. Omutumu di pia bontiqua, sorry, de munyan, so a sofu, anything wrong with it. A doom, the cherry hopper, kumasi. Sebase, o baby shat, adia tia, Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu, mani say, genatizing ujaneko. But any pun no say who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyenya mieni so, dien yeno na ede, and ye. Don't you mean can chem say yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no eno na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a smavu pause ye nyam sum nya kuma munkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwa na tuna wuko. Ebi, ewo se wu meki sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12, 1 and 20, enu yanu mi jine nyankupo mbro husumi itumu fuse. Mufo muni pebiyo ankasa yakuma. Osi mufo ni muni pebiyo nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsumbi wa ajuni ni. Na mwenye mwuhusi viyasi. Nemo mwufa ajune mwufufro ye nsakra mwuhu. Na mwase diyo nyanko pompe ye neso nini na ye penari. Onu ni yeko pie nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Etisi nyame mwuhumu kasachro, utibwe kasachro, asofo kasachro. Nwasine ukondye mipana miye. Udru ha ube huse heaven kuna hell mko. Odruo na shasi ya tremu sevri adibu wa minami nsanko mechia usuo. Uti nsemnu nina wanfanyi ukwe nye ye. Uwiane usu uwe. Jemane usu oda afibo. Eya semke sepa. Sinipa emfanyi fi. Se obinya awofufra. Nye natadie mko. The behavior and character you used to manifest. Dada nukwe mnafufra yedei. Aba. Su any baby a uti mufie baby a ubia. Evidence no aye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Nemhwe internal evidences a chresa mpa ubi enyang kwaje ubi enyang ufufro. Number one ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. O si dudua waji no. Wa waji ni din die no omo untumi so me enyang kupomba. Internal evidence no no. Bibie beba wa kumu mubie ye boni bonsamu die ni wiasisem no. You fight against it. Akachere bonsam se fi misuko mini wafan bi o makoy Yesu afan min tumi nye ni awu kachere mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi enhwe Romans chapter 8 why bi 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia osina dudu enyankopon honhom ka won ona oye enyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bi o Nemo mwenya abaye humhumu wa emu. Enumu na muti yetiemu se aba eja. Humhumu wani ye humhumu diya dansi ese. E nyanko poma. Iti se basa wu sakra wajia. Nye sofu ni diya dansi o. Humhumkrunkrun ni din ken di huwa dansi. Ansana sofu huse bibie si wabrabo. Wea ye kebia sofu nu di boni. Asa wu sakra. Humhumkrunkrun beka chwa se yujamaya obo na yede enye. This is soft for us. Oh, born in each other, say, me and Kobe be a tackle that see them soft be quiet. Day, praise the Lord. Wa mama don't, wa mommy to me, wa mama ho dear, yen fan to us in the bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya ofufra. Ye free ye mami ye mobile no abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heavy ni nye ho enti eni pa bompa ya ma onya me honhom akasa akro na da kru wasi ejina se da bi fi na kru bibia ye boni bia me nko ho enti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na enye mesi tie wo kan galiti 4 etinum ichimu dunkron eba no Osi hunemu nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifin ahohwie abosonsom abraboda da no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni meme yi ensabo mani e ko ni adwane ni ade onye ne yire nsi no yi ni ensabo no agoboni ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nye nyankopon ahini. Heaven hon asem no wakano. Ti se bako kwa wu abra bom na sofu se uye Kristo ni papa pa. Usu ko heaven. Uwe na ube huse heaven kuna hell yonko. E nya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anope na kase radi se ni amitie ni minifi kenyami egwa maba nyami beye nsenchre ni ewo wakumomo. Obi yisa ni emaru nye fwa mwenye abra bofufro. E ti sa ni ema ebu bosu yin na se bako kwa wu abra bomwa. Awo fufro ni nyanyi ejuma. Efe tosu miye nono. Use evidence. Internal evidence. E de di wo abra bomu akumu muna epie wa abontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra waka aboni chile nyankupon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi. Watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enonkwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fachen odiba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si de bi mitumi yesa mi Christo ni mi yesa penam ni nipana ye pe. Ye hun sun sun ye damini ni ntem. Ubi betumi a kwa so de bia sunan sun sun ye bi anana bra bom. Boni bia wo ye bi. So still our friend who so ye Christo ni. Na huma bano ne odo. Ibi si wo tanya nemo. Huma bano ni e ni jie. Ebe si a yure huwa adun se sumwa nu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Dabi usakra pa na wunshu ya siya unkonum diditi da. Unfa huma nshe womini da. Unfia brosansu nti tofo ma untutu ya sredi ya basa da. Umi hu baibu mu ye ni enche chile ni ye ni nipo unwa de kro. Mi hun to mi gana mi wuma kwa humi. Gana unde jemu o. Unum diditi ya nuwa dru jemu. Won se we chi mabio gana wudi mfie se wudi yemo 200 years e honsu ye forever billions and trillions of years will come now the gemna will tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bie ni so huhuma banu ni odo enigie asumjie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum. O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye! Ubi oha, nitrimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi hon chren, wanuwe ni msi obi tumi abuano, so mwano da. So obi buano kura, bema, obano be buona, jise, wayene boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu. Oba, baba wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na oye sa, na wasa ko jina so dem, so ya so pe. Uye ponsama sore pe nini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tisi obia boko koko. No a kebi anena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Tibra oba ni parasu man komonu cherry. Se no krebi wa wa uram parasi. Jumbo komoni ina nosu ye bia nuhwe juma. Eye monyo no no no ketuye wo mono no. Uwe ye pe. Ne bia nero okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Nipa ye obu mpu bimpu aofre na wundi. Na panishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye Kristo ni. Nisisa ben abu abrabum. Eye mwonyuni ya na wade kwa hevi ya na. Eho enko hobi yo. Nebida enko hobi. Eti wasi aye mwye papa yo jidie ojo enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ninshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Muma ye mpe ni mwenye mwenye enyiye huo bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians inyine nya ufufra. Bikachro se nke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu ni nina. Uwibesye omamfu ni nina yisunya politicians no. ehiawo na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye ena on my baby ansu hia adwen sakrania wo fofro eno ne de ko heaven so one sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya reho sempa eti umuho no ewo se ne masesa abonten ewo se ne masesa eti nyankopon emawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sane ma mekenkan ni gie o nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pe nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam oduru ba bi no a ohun se ne me bi cause wabrabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo mse me na mafre mu a mudi mechi die so mo hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufura ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so wati fufura ma yesu nti bi huye unyo besin ko heaven yesu kachira on playing we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew nsempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ni yesu nchan be kan se hwan eno kese pa ewo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina won finfin eno kan se no kre mesim wo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no ka kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngo mo fofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na e bi gate no ma wo kom eti se wa bra bo no otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane ma ne ma nyina na no pe obetu e paju ani ahwe calvary no aka kire nyakopon se nyakopon hu me de bon ye ni mobo nyame do e be ba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ne tintin nyina ne se eye awofofro hallelujah eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chi wa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be nyankopon adom se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven amede mekro bebi a obi ame mompae na page wani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio kronkron e da wasepa. Se ene ude wase mama yen. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empari yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini so die mboni beche. Nye nunko, ube sati ya huon fidi en tini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye fri boni hon, ready? Fama ye tifua, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi no ahondi, e unwe ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa, ya sakra ya ajini. Ready da wase, se wetie, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 938
1: 0244 938 938.
0: Me pese e bom pa ye ne ti onyankopon asemo a o ma ye ne urade kronkron e da wase se enenso wa che ye nkwa ne aba wo nan asese e beti wasem bom pa ye de ti efo nyina ahye wo nsa urade me pa ye ne se una modum na omobru hu so be shire ye ti efo nyina ra wo yesu de mu na ye bom pa ye amen ene me pese me kasa chirofa na bukadneza ni nyankopon enko a miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebrai adisiano kosuni edru bebia. Enenke ebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain. Daniel timiensa inchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Emma Sedrak Mesak ni Abednego. Buasi se oma funu muno emprenson encheni die eye won se ado. Tena sima yebisa ni se ntina Nebukadneza wunim Sedrak Mesak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia dia ne ba ni suwa emani yure frisa ni emani nyina. Nebufu shie se ebe ure numua. Oso o shisa ankrofoi. Enu nene ye babehwe. Ti ebe kwe ye chi ansani ya samba ye nim. Samba kwe ye chi ansani waba. Eti ne ye shwe Daniel eti bakon. Ni ye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu ye mana Bukadneza. Ebufo sey ebano so. Sani yanko ponye aduma ya tuwaso. Efe Daniel eti bakon nchimu miensan, uka efi nchimu bakon, osi yuda hini Yehoakim afie toso miensan muno. Babe hini Nebukadneza ba Jerusalem. Na obeke hiemu na iradidi yuda hini Yehoakim ni nyankopon efie noma nubishe nisa. Se basa oye nyankopon ba, na upese ufri nyame nchaya, nyami tumudu ushe bonsa monsa, emane tete, usene bewe, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sabe nyankupon chebio. Ti nyankupon wane de, juda, eshe, Nebukadneza nsa. Iti e basa anu honsu, se nyami ti hopa, nase sadi weyaba, nye misu che nyame. Nipe pisane ya no omojune. Se base bibisi ya, omu nkai se, ubi osuru suru wa, osu che nipe nyina. E disa watu asu nchimu miensana. O hini kachre ni pia fo hini. Aspenas. Se onfa izre mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abu sunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ndi wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wumpo onfa misa. Onfa minko heavy. Abu sunsunfo mpo pibibia omu pedi huni dem. Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni atie. Ye jimifo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de.

0: ansan wo mutumi atwetwe net no enam enam a yi dodo yi yenti ti wo wie yi ha no se awrade femi cheko nam ye nipa de bonyeni. Praise the Lord. Yesu haine ne trene ne konkrue ne to Peter so emani hu se papa no o ye nipa sronko no se Peter mani ha wo kra e babe hwehwe ne bonye fo se ne be a mesi san no magi wo monkwa ti se wo hu se me ye trene ni na wo pe me trene no bia bibie ye boni wo abrabo bia kan ne jai me ma abrabo foforo enu nti ne ma Peter wo hwe so tro wo mpo ano no obeye wo hutini Peter. Hallelujah. Don sako kan Peter net no anfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it e fi ho ne Peter be ye ohutini Peter ne obia wo ba o de Peter is Peter bra no de omumpo obia ntumi ye hutini obia ntumi ntre ye se wo wi ansa no abe ye hutini wo wi ewie no wo wu boni ma wi ansa no abe ye hutini o si Bible trust say ne so wo hu no eno so ne ni papa omo mpe straight one e tumose se nipa no wudi wo kra bro wati e wo se wunya daji ma wo kra heaven your mind obi a person ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma se ntisa anka wan kan kire okọ no kosiesie ba bi ma wo bebe bi o no abe fire ko ne owo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime wo abra bo mu a enye nyina Yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase ne oye ni ye dia pro Lazarus we wu a wo bon otun man kwan ye dey e bani mu bi o Jesus no no ono na obesi se nipa de o ma ko heaven. Praise the Lord. It was so mu ni ji ne ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibie bi twem akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no ewo ho afebo da bibie ni ho sa tina osmanfo Paul a otro Hebrew fo nguma no ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo. Hallelujah. Me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna ho da se wo hwe Bible mu a miamia pi e na Bible e dia dance e ka kire en se ye ntumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye ho hum ni atintim ho ase wo ka ho hum ase mu a aye te so di ball e bo dai na san aba wo nchei ntumi nko nipa koma mu etine ne ye pompa ye stress nyame ma ase no nye dai enko akoma. First Corinthians chapter 7 verse 31 o si ewiase ni ne su ye dai etwem akọ. You better believe it. Ujidi we nye ni o Bible aka no kwa de be ye dai betwem akọ. Second Peter chapter 3 verse 11 so osmafo no e ma ye ti ase. Second Peter chapter 3 verse 11 ah e wo se obi a wo ye Kristo ni bia wo nya kono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa ibin mu kumu ni pa pesika bin mu kumu ni pa jo wa ho de bin mu kumu ni pa ye ne memfra se ne bi obenye di bia obenye sika obenye we obenye we obenye we anya correct anya correct wo shishe ade a wo shishe ni bebi a wo di si wa na ade no eje dem na ni nyina na ashe it will say verse 11 no second Peter chapter 3 who can fee verse 9 or say adofo uma de bia kwen huntamo say dakro ye urade sem frinhia pem dem frinhia pem ye ni say dakro urade nche ne boshe ho say de bini bu ni say chere no nemo ma ne boju chere mamu on pese woni pe bia be yira nemo pese wonyina ba dwen sakram na urade dan be ba say de owifo ba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no ebra honhun kronkron de no ko no okasa no ene osan bi sa ase sa asase ene mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kaase o kaase mu na ye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nya mi jamai kra enipa jetumo ye dey Eshisa ni man. Winti na udu vira she vya sini munye mamwa. Unkwa sore, umompaye, unkinka Bible. Yekan Yesu asu uja, ye yina ye Yesu dia. Wansu ni msa braba uti mfa unrube pia. Poni mkwa. Unya da jintina si misa se bede ni mitumye jaye bone. Se nipa yaria uchini bebia hushe dura ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubia ka adumna kache, oh, yare, ma yare bi. Dr. Smith ne bua me, unisika kura noko pesika noko Dr. Smith wo. Obentine bua me, no dimika noko. Na unimse yare ya, unche yare nyinane boni yare. Dr. Bakun pet no ye hwoj, my friend Dr. Jesus. What ni riasin fie duasin duane duon mu ko wo, unye nya, oboni hwo dro. And how? So then we could see beer back, kick, now was it, now we win, sir. No, him for now, Becro. You have to be serious with your life. Also, more ni brepa, and ye a good day, so nipper beckon and ye goose was as this were, no be any gym. And you said, oh, cock or demon fear or hanier jaw. And ye fear prim, and ye fear prim, aye forever and ever and ever. Rady my entire say. Nti Peter se chemudumie no se yenu nyina ebese ya nipa bene se se ye ewa brabo kronkron ni nyamsom pomo praise the Lord ene nyamsom odi kodwem a ye ntoma dama enu ne nipa pe nyamsom pape tumututu boni free nipa nipa mpe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo opebe bi e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no Bonini ni pa manye. Ejiti da Yesu Kristo free sra himamu ye day. Ba wosi ni ba Yesu mojano. E tiye mu free bonini na hon. Obe wu oba benin watu ni din se Yesu. Yuse onono obeji ni mai e free diye yi. On bonim. Bonin ti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie. Udi diya shemfro di jina kwe mune uhimso. Uhimso nina kwe master yomprana mupa weniechi yewieshi ameha. Na uwea. Ube mwuse ya tuwa kre kura. Echi mako. Ya misumo nko na bonsa msumo so nko. Peter say. Se yenu mnjine ebese ya. Ye nipe wunu wea si yine ebese ya. Nipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiye wu wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bo su non su su uko nsori pi ma wu hu sa adye no ho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wu si se nipa di no ko heaven wu hu no ho. Inti wu se la bo su buku no. Ya kane se. Adye na omu shwe mwuchira esu ya adye no ha. U betumi hu se ade we na misua mekɔ exam hall a eno na ba Bible no ne nyame dia mae se yensua ne mfa nye adwuma ne fi Bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo bɔne moda nyame butai ne se obeyi afri bɔne obo ade ntro no de madam ne Eve wo ma wa hye de se wo muni so. Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyame asem so abone bae no. Omo tira ho bi o. Na me pa mo mo firi ho. Se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise. Heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe. De wudua ne no na obe dey, obetwa. Enti se wu hun hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ne moja no efi kavare no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bien fa ho so kute di doctorate in divinity ene ne yekika ho na da o mu nye ba bi nyina o mo banyamie ne ma betwitwa ajo onu ne ni an se nkwa ho da obewuo no wo koje mu a waka kire ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me Enti se yenu mwenye ebese ya, inipa bene osese muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpomo. Ene nsomye hende kan kwa jise mpa kro jie wa baibu mo. Ne kampese kron kron ye ni treni abrabo. Abe chiro nyam sumpa. Baibu kase nyam sumpa, neche se nyam sumpone nsu yede. Ewo ho, wwe kase ni nyina yepe, enye peda. ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa ko heaven eti wiase wei sanity e wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina wona makọ no ni ni wa kọ no ni asetena ma ho ho ho ayi firi agya no firi wiase wiase ne na kọ no twam de o ye ade nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord you pe bie no obetumi ayi de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de nfi nya me che ya obetumi ayi da tina john se dudu a wo ji no wan wo ji ni din de o ma won tumi se o me nyankopon ma omo ne ye ade nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma yesu christ a odi edwini e wo mo praise the lord oye bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma utumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa ko heaven praise the lord adofo nom wiase ha eni bebi a etena ho da isika ya dan emfuo estos akesie e factories akesie eni nieme nyina enya de a ebetena ho da isika ni ya hunya entra ho da iti entumi mfa ye were ye kra ni e honhom ni eni pedue nyina nkonkohyem bible nso si bebi a ejapade ewo no eho na wakoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro praise the lord hihye no wo heaven se ne beya wakoma nsoso ebe ko heaven no nya akono ama heaven na won tine bia sesa kosi so bewuo ansana ahwehwe heaven e kira kwa na so fo be gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no ko heaven so fo ma mo number babu mu hifa na wo sesa de ro wo iko you be free free heaven de na ko hell se se bia nipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu dia di bia ni webetumi asesa no di wo kan matthew sempetin senchi mudun kron ekosi edio no ba kuna wo se mun hihye ejapade asase so adentia bisa asase we ntra ho da ejia betom peter se nyina be hie asei mun hihye ejapade asase so fa kwanwie bo ani na akyensei no na ewifo bubu kowia na mun hihye ejapade osoro praise the lord heaven fakua enweboa ne na kyensei no na ewifo mubu nkowia na fakua wejapade ewo no eho ena wa komanso bibi successful na midan metumi ekosi ni heaven meka metumi ya tua for wi makosi heaven ana na se me store eni mejapade a mewo no sofo better na mde akoh ma menkyro kwa befa so ade bekoh e rebi transia oyeskeni na odofu manoba no babruta uka sempeti dumie no betumi akenkan na kire e bai papa papa ti e bai ye no no hwe afi etwe mu no no bai wo nyae na afi de wo benya na o kan se se ne ne ma ne si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia bi ba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi e pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne ma papi ah se basse wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra firi onsem ne ma wa siesie no ebe ye ho adia na o san di twi ato se obi a wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochire wiase ha kro bie mo awde de wuni mani so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochire wo dan bibia ne mom wuni enkwagye honhom mo dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twen wo hom firi bone ho wo de wo tam nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne mankoa uti nyamsem papa ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo di ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bia ko busum ho akwa koji eduro na wo di pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bia fa nkolansa bra wo ba wo be kofie na dolesi gumpa so bia sa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa na ema no nyina wo be nya sa na ema no nyina so wo kra ba day be jira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mresa kra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa enema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi tiseni galatifo etinum omoka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwewo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwewo ase wo kan ani gusu a ebedi wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujuchire ayemye papa ye jidie ojuo eni daho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa ato api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum ahonya nyamedi gu banka cheo onka nkyro se uso uyeti se sa papa na wo ye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwa so mpo ade ye kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won taban itumutuko disse wunye sika na wudu ohyehye ohone ade a sika no firi nsa behu se waye hiani saa nsusu na bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enigye pa heaven enigye pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyena na dia rewo abrɛo utumu nye sika di ko she juma bi mo ni beba honso ne sika ni nyina ye dey na she ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade e wo ni nyina wo ho to a wo se utua na saa ne ma nyina nso so itumu sei itumu jirigu na ni nyina pa ho a se ba se e kon ba na etuo boni ni ade etutu a bo hu se asae ne ma bebre na di bie bia nso a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye disa mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bohun se se munko ye yimodi munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwanhwan enyini dru ho a itumo retire untumi nye sadie no bio na wo ye bia wo ye mampani ana se wudi tumi wo baabia unse ahenie ko na ahenia ye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyerɛ yɛ nsɛ ɔma yɛmfa yɛ werɛ nyɛ dɛn nhyɛ wiase mu yɛmfa yɛ werɛ nhyɛ yesu mu praise the lord bebia wo bia no mɛmmɔ mpaeɛ ɛni sɛ wo mmɔ mpaeɛ nsakra w'adwene mfi bɔne ho a kwan yɛfa yɛ ho deɛ ɛfa so deɛ ɛho hyɛ yesu mu no no bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ bɔne wei ne wei na mewɔ mu awurade hu me mmɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogya no a wohwie gu me gyidi se betumi ahohoro me ho bɔne nyinaa te me ho firi deɛ ntere ho awurade na ɛbɛtera me mu ɔmpaeɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no hohoro wo ho na ɔmfa ne honhom na dom ne tumi nwura wo mu fine kro ko bone ho a wuntumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no ense me kwa so ya bomusu ya hye me de ntokwa etretre adwaman adwaman kro no akro no na timisa me kwa so ya bomusu ya hye me de ne no asu bone din hye ne nyina ko tren gem yiso sakra enti so obi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ne nyina atwam eno ma nyina ya foforo radi tumfo yi shaw bebre wasema wo dia mai dia tiefo ne ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye no prince obeko papa urade boni bia waye ne hunu mobofa che no bra wo ka kire wei de fo mujadishie no hru o hu ti o hu fri de entre ho ma wadom otumi no aho din re o ma obetum de abobra pa asho yakopon de ani monyam e dawasi wo yesu demo ne e bompae amen.
1: Obi a hwe yakopon chiri kwan wonyina mane wonyina pro obi ni wawo ye papa opa kumpo ni ho enti omumuyefo bia ni wawo wonim de wa wodi mi man se de wodi aduane na won sori ewrade ene no won hopopo ye efise onyankopon wo trenefo a won totoasom mbohwete mobroni trimpo mu a nenso ewrade ni dwankobia wa no di Israel kwaje be frisi yo aba da erade de ne man ejapade besan aba no yekob bidie hrusie na

Wasi ye sitie na yeye. Ushe tetefona sene ya mikaye no edeno omu ye. Abraham eyo jidini. Abraham dine huamu unyankupon. Abraham teasimu unyankupon. Enu nchirese amanie emauso. Ebeba wasakro unsakrayo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ma wedwani di agi wan eye wan ho ahohuye kama na oni mo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo en wa mo wedwani edie itini e bae ni se omuka omutri mo po nyina chere Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en koso domni gomora eni ma e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wote su beduana enum en wosi nyame na se yenye duonum ne ye duana enum su nyame se no su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se duana enum no kra wosro eti me de ku duana ni wosi nyame se se mi hu duana a me se mi nyedai o mo nti mi se kro no still Abraham beduasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya train efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ojidi ni e mesisa amre no o ye train ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matisu abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kran ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo se de migina na migina wud no koto jetabuo mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenkase omo monkwa soro nipa kwa sori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omo ho fri bone ho Edram saw dimaninti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no yensu de na wose ye se ye agidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yungu kwa no ojidi ni ya wenye amanie.
agidifo pie die ni mo kan Abraham nom

0: and then Crawford come on one semina, Daniel, nom Shadrach, Meshach, near Bednego, nom Inokonom, or be any we are see moi, only a manier, Nesu, Yamekronoa, and we a manier, a free and so more far more dajay, any more how, and Tommy, so if you send me dream on. A dena, Moses in so a year. Moses, oh, who say? Ushe, Moses, oh, who say? Israel for no. O maye bonye te nyankopon. E nyankopon aye na jwen se o babe se o mumunu nyina. Nwa bo manfufro e frimosi si mo. Se ye na jidi fubi o si yes. No, no, me kan munti eno. Nyami kuwa mo na famiye fufro. Israel abusye kuyo na e dahono. Nyami be yi nwa ye ni mosi si die. Obe yi Israel ne frio nwa di mosi si yaba. Yen tiye de mosi si e kaye. E bra o nyankopon pe se. O say Israel for nu nyina na odini ye o man foforo no e de na Moses ye Exodus 80 ebiasa mienu nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o say manhunu o man na hwe o ye o man wa kon asene na efe ma me kwan na me bu enhru ntia won na me memene won na me mfa wo menye o man kese Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo. Odima mpaye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obuhurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edin koyi wo Misraim asase so baye no. Adenti na Misraim fon ka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o. No a prawon efri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yini makomako na wo yini makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proyek kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ne mpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni nam hwa menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidifo di mampaye e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidifo be ye odima mpaye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade men yesa ebise wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina befo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac oso woni kai israel jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo adoso se osronsroma na sase a makan E huan se mu yi nyina, me de bema wasefo, no we diso akusi da, ti enche mo dunay no, se ena bonye e radikan se, obeye ni maino, e ye ni ya. O di mampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru, ni pe wo yasi yine, yiri e hunye yo di mampa ya, e ni panu ngu bonimo. Omde omu yon majin se boni, omu di bibi ensi. But asem kese da hopa, ama ni hunu kese da hopa, ija kese da hopa, si ye di ye yo di mampa ya, nyanku ponbe she ni huweni monyam. Samra manugu su amika se, omu yi biare wo yasi, nye gana nkon. There are so many problems, poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, eti wo tiha menye wa jwe se jama unkwana huwa manye. Hunger, e komo, ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na se matwene awudie horo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radimen si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mwe du papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye jide ne ebompa ye nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye opapa na se wo mame no nsakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e o se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se Gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe bone ti se o wani ji bone hu no di bone sresre a nyame o so o chiri bone mompa ye ma ye man mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyamia otie agidifo mpaya omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyamedi amaye egidie kro no ne nyamedi amaye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyamia ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mu afri beba me mu afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mu owura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e man ni made tin e ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma uhudia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame wo jimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heavy praise the lord ba bia obi amem ompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham mreso wo ye ne moses mreso wo ye ne peter no mreso awrade adrian so ye bi manye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo fa mujadishie no a epi wo cover ne urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa yasafo no ka amen Yankopon tu no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie yeni yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938